ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋ ਚਰ ਲਹੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਜਹਰ ਸਹੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦੜੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਗੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟਮ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਪਾਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇੜਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਉਂ ਸਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਸ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਤਸ ਨ ਤੇ ਤਬ ਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਝ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੇ ਏ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਵਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਲੰਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਰਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰ ਜੇਗ, ਜਿਉਂ ਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਣਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਵ ਕਸ ਹੈ ਸੁਭਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੈਸੇ ਧਰੇ ਉਪਰੇ ਆਕਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਦਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਇੱਕੇ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਉਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਓਮ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਜਹ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ,
ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिसिया नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्र रूप न पेखे नेत्र, साधगी टहर संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब थे जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बात न मन ते टरे, इंद्री जित पई दोख ते रहे, नानक कोट मदे को ऐसा परस, बैस न सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए पिन, कर्म कर तो वे ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं भाषा, केवल भगत कीर्तन संग्राचा, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सभी ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नितनीत, मन तन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोध, राम नाम आत्म में सोध, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो ना आवे, वेद प्राण सिमरत पूजे मूल, सुख में जाने असूर, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारा, पस प्रेत मुक्त पाथर को तारा, सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत किते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम नदनी आया, दास संतन पायतन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगा परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोची परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुक्त सोह कहावे, तैसा हरक तैसा उसोग, सदा नंत नहीं बेयोग, तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा महान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ, आपे कर्ण करावन जोग, प्रपावे सोई फन होग, पसर आप होए नंतरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म कह रंग, जैसी मध्य तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार हावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार विहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नवतन नाम से आव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पिगात्म निकोर, कई कोट पर धर्म कोहिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम आए,
कई कोट परदेश परमाए जिस जित लावो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिर जसी जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरहन बजाए कई कोट पवन पानी बहसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर सगल समगरी अपने सुहतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राज तामस साधक कई कोट भेद प्राण सिमरत अरसास कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेहर सुवर्ण जीवे कई कोट जहक नृपसाज कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाज सब ते नेरे सब हूं ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मर है कई कोट भोजोनी फिरै कई कोट बैठ दही खाय कई कोट काले थक पाय कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तह तह रख नानक सब गुर प्रभ कै हाथ है कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पर ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई युद्ध कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बोपात प्रभ ते हो प्रभ महे समार ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सरसद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोहे नानक तिस बलहारण है जल थल मई अल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जोत सुपावे सोई होग खिन में थापो थापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे धार अतार रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनग रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मेरे आसमाई प्रभ पावै मनोगत पावै प्रभ पावे ता पाथर त्रावै प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावे ता हर गुण भाखै प्रभ पावे ता पस उधारे आप करे अपन बेचारे दुहंसरियां का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावै नानक दृष्टि अवरनावै कहो मनुख ते क्या हो आवे जो दिस पावे सो ही करावै इसके हाथ होए ता सब किश ले जो दिस पावे सो ही करे अनजानत बिखिया में रचे जे जानते आपन आप बचे पर मैं भूला दह दिसतावै निमुख मैं चार कुंट फिर आवे कर कृपा अपनी भगत दे नानक दे जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जा का दृष्ट कछु ना आवे तिस तत्काल दृष्ट प्रगटावे जा को अपनी करे बखशीस ता का लेखा ना गणे जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बन दया बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल ना ही इस हाल करण करावन सर्व को नाद आज्ञाकारी बपरा जियो जो दिस पावे सोई फुन थियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हरख रंग हसे कबू नैन चिन्ह व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिलावन हार कबू नृत्य करे बहुपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवै कबू भला भला कहावै
ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੇ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ, ਕਬੂ ਮਨਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ, ਕਬੂ ਧਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬੂ ਸਿਰ ਸਾਧਕ ਮੋਹ ਗਿਆਨ, ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮ ਹੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸੁਆਗੀ ਦੇਖਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ, ਮੰਦਰ ਨਾਮ ਰਥੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਵਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਲੋਕ

पर ब्रह्म सवये श्री मुख बाक महला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद काची देह मोह फुन बांदी सठ कठोर कुचील गो ज्ञानी तावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जोबन रूप माया मदमाता बिचरित बिकल बडो अभिमानी पार धन पार अपवाद नार निंदा जे मीठी जे माहे है तानी। बलवंत छप कर त्यो पावा पेखत सोनत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जिय के दानी। कारण करण समरथ श्री धर राख लेहो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारण को हर तारण तरण समरथ सब बिद कुल्हा समूह धारण सौ। चित चेत चेत जान सतसंगत परम देर मोहयो कत तो मूर्त करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लौ। होछो काजल पसुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सौदे सुख पंचत संकट काट बिपत हरी। मात पिता पाई अरबंदप बूजन की सब सूझ परी वर्दमान होवत दिन प्रत नित आवत निकट बिखम जरी। रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक कहरी कर गै लिहो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी। रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महा मुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन भ्रमत कोकना। सुत बनता साजन सुख बंधप ता स्यो मोह बड्यो सो कना बोयो बीज हंग ममंकर बीतत औद करत अगना। मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत। नानक जग जानत सुपना देह न गेह नाने ना नीता माया मत कहां लोगारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय न विचार हो। रथ नासवना गज सिंहासन छिनमै त्याग नांग विसेदार हो। सूर ना बीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहार हो। कोट ना उस ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चार हो। मित्र ना पुत्र कलत्र साजन सुख उल्टत जात बिरख की छार हो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरण छिन छिन सिमरो अगम अपार हो। श्री पत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा करतार हो। प्राण मान दान मग जोहन हीत जीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू तेले रखी निरारी तावन पावन कूर कमावन। एह बिद करत औद तन जारी कर्म तर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी। पास पंखी बिरख स्थावर बहु बेद जोन प्रमेओ आत पारी खेन पल चसा नाम नहीं सिमरेओ दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख। तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव आर दानव एक तिल तांको मर्म न पावत। प्रे प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हरजन तां कै दर्स समावत तिस हे त्यागान को जाच हे मुख दंत रसन सगल घास जावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझ हे समझावत। माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कुपार कूप गुबार भरयो है।
ਏਤਾ ਗਵੇ ਆਕਾਸ ਨਾਮ ਆਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾਸਤ ਕਰੇ ਮੁਦਰ ਭਰਿਓ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰ ਧਨ ਛੀਨ ਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋ ਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਜਮਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮ੍ਰਿਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੂਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਵਨ ਬੰਦਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਬਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਿਹੋ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ ਨੀਰ ਨ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗ ਮੋਹ ਛਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਵਿਚਰੇ ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟੂਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਪੂਜਾ ਚਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਥਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਕੁਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਤੋਂ ਮਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਈ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸਰ ਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨ ਪਰਸਰਾ ਮੇਸਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਿਸ ਜੇਬਾ ਰਸ ਆਦ ਅੰਤ ਲਿਵਲਾਗ ਧੁਨਾ

0: सोई पुरख सिवर साचा जा का एक नाम अचल संसारे जिन भगत भवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रस कर लहना थपियो जिन जेन सर्ब सिद्धि तित नाम रस कर नानक लहना थपियो जेन सर्ब सिद्धि काव जन कल सबुदी कीरत जन अमरदास बिस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण हे पूब अर पश्चिम जय जय कारज पंथ नरा हर नाम रसक गुरमुख बरदाय उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अच्छल भगतां पव धारण अमरदास गुर को फुरिया सिमरे सोई नाम जख हर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरे हे नखत्र वर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा शशि अर अर सूर नाम उल्लास्य सैलो जन उदरिया सोई नाम अचल भगतां पव तारन अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्रिया चवरासी ह सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक भवजल तरिया उदो अक्रो त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विख हरिया सोई नाम अचल भगतां पव तारन अमरदास गुर को फुरिया ते तित नाम लाग ते तिस ध्यावे जति तपीसर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पितामहा चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गरुआ मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगतां पव तारण अमरदास गुर को फिरिया नाम कित संसार किरण रब सुरुत्र साख उत्तर दक्षिण पव देश पश्चिम जस पख हा जन्म ता ह्यों सक यथ जित नाम हर हृदय निवासै सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसासै भलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भव जल हरण गुर अमरदास तै पायो नाम त्यावे देव तेतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे जहां नाम समाधि हरख सोग साम कर सहारे नाम सरोवन सर्ब मैं भगत रहे लवतार सोई नाम समरथ सोई नाम पदार्थ अमर गुर तस्तियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरुआ मत निरवैर लीना जिस धीरज तुर तबल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे करतारा संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी धन सतगुर सेवियो जिस पसाएगा त्यागम जानी कुल संभुह समुद्रे पायो नाम निवास सकयाथ जन्म कलुचरै गुर अमर गुर परस्यो अमर प्रगास बारज कर दाहने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद्ध बसै बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसै अकहियो सोई रस तिन्हि जातो मुखो भगत उचरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर बिच तिन पायो चरण ता पर सकयाथ चरण गुर अमर पवल रहे हाथ ता पर सकयाथ हाथ लगे गुर अमर पए जीह ता पर सकयाथ जीह गुर अमर पणी जय नैन ता पर सकयाथ नयन गुर अमर पखी जय श्रवण ता पर सकयाथ श्रवण गुर अमर सुनी जय सकयाथ सोहियो जित ही है बसै गुर अमरदास निज जगत पित सकयाथ सो सिर जल पपणै सो सिर निवै गुर अमर नित ਤੇ ਨਰ ਦੁਖ ਨੈ ਭੁਖ ਤੇ ਨਰ ਨੇ ਤਨ ਨਹੁੰ ਕਹੀਐ ਤੇ ਨਰ ਸੋਕ ਨਹੁੰ ਹੂਐ ਤੇ ਨਰ ਸਿਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਐ ਤੇ ਨਰ ਸੇਵਨ ਹੋ ਕਰਹੇ ਤੇ ਨਰ ਸਹਿ ਸਹਿਸ ਸਮਪਹੇ ਤੇ ਨਰ ਦੁਲੀਚੈ ਬਹਿ ਤੇ ਨਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪਹੇ ਸੁਖ ਲਹੇ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਬੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮਦ ਤਿਹ ਸਕਜਥ ਤੇ ਨਰ ਜਲ ਪਪਣੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਹੇ ਤੈ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ ਨਯਨ ਬਯਨ ਮੋਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੋਭਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਖੇਕ ਇੱਕ ਸਮਹਿ ਲੀਣੋ ਤੀਸ ਕਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈ ਤੀਸ ਨਾ ਖੀਣੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਅਲਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਲਾਖ ਲਖੋ ਅਲਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਣਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਪਪਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਓ ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕ ਮੰਗਦ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਐ ਪਹੁਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਸ ਹੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਸਸ ਹੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਖ ਹੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਭਾਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁਕ ਹੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤੁਹ ਰਹਿ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਨ ਵੈ ਲਹਿ ਜਲ ਪਪਦਾਰ ਸੇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲਹੇ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਤ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟਤਾਸ ਚਰਨਹਾ ਲਿਵ ਰਹਿਓ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣੋ
1: ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰ ਬਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਾਇਓ ਜਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗ ਰਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾਸ਼ਰਨ ਤੋ ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਭਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਰਹਿ ਤੇ ਉਬਰੈ ਛੋੜ ਜੰਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਭਗਤ ਪਾਇ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰੈ ਕਰਤਾਰੈ ਗੁਰ ਗਉ ਹਰ ਦਰੀਆਉ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤ ਹੈ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੀਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ ਚਿਤ ਚਿਤਮੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕੈ ਬਿਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹਾਂ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜਿਮ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਉ ਰਹਾਉ ਭਿਖੇ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਵੈ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਿਵਲਾਵੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕਰੈ ਪਵਣ ਉਡੰਤ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਵਸੈ ਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵੈ ਕਲ ਮਾਹਿ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोई भिखा कह सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपस्या मुखों ए पंडित मिठे बरसे कहों फिरियो किने ना परचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी नायो हर नाम छोड़ दूजै लगे तिनके गुण हों क्या कहों गुरदई मिलायो भिखिया जिम तू रखें तिम रहो पैर समाध सना ज्ञान है आसन चढ़ियो त्रम तनक कर गयो भगत सील सर लड़ियो पै नृपो हरि अटल मन शब्द गुर नेजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंड्यो भलो पुहाल तेजो तना नृपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सल भण तैं दल यतो हिम युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गनंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन